боги, боги, створи со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш, такой се лажье диха, здей всак члок се ми насмиха. Туди женске раје ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За мене ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, јас мам компир.

0: A jo?
1: Dobar, malo sam se već smedla u kiticima. Snašla pre je u BVV, a nije med, nije to tako mat.
0: Tako kod ti pa zaj karijera radijska na nitki visiti baš i dolgo, ne?
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6 samo na Radio Lena.
1: A to ni to, Alka?
0: Yeah, yeah, yeah.